Wadiamu kuna tieno siye muna don yetu mbunyar kalanyo kege mbunyar masa unya yala. Aji wada nyuda wudo nyango wunu gonya woi wadwa. Womino no no goda gone tuma. Ya kwa witi, ya kwa ro nyango. Wadiamu kapika gaya wudi dibora. Wudi diboro bola manyara chola. Yambu woi wadwa.